0: ki lusia ebrade de na memfa ma wo ye ni onyam na memfa ma wo ye wa ya ma me ne do so anyama wo ye
1: anyama wo ye
0: anyama wo ye
1: anyama
0: wo ye wo ban wo ma ma wo de wo je me kwa me ya ri e pa so mi wo kwa so mi wa je